Hezkirin ne tenê axaftina telefonî ye. Hezkirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.